0: ماشي نحكينا في الفان ايس يعني تتجون سو زنين لين زيم لا ngai thla khuna feli fa nai le sumion za tham puya te zai kan ngai thlak the te chu ani a akash wani aizola tanga pon chu ani
1: hei hi akashwani aizolani